0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.

Za ugodan dan i dobro društvo, za vaše dileme i probleme, pitanja i komentare. Poslednju vijest saznajte prvi, aktualan, kreativan, zanimljiv, zabavan. Samo je jedan, Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: Drug moj Bruda, ja ne čitam o njegov CV bilje. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće, baš 300 tuđa.

0: Čan sam i pun stoja, pucnjavao sam iz istranja.
1: Gesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045.

0: između lopatica. Kod angine pectoris taj bol negde traje otprilike 1 do 5 minuta i najčešće je izazvan hladnom vazduhu zbog vazokonstrikcije odova i prolazi 1 do 5 minuta nakon prestanka fizičke aktivnosti ili uzimanja nitroglicerina. Naravno, bol kod infarkta miokarda i nestabilne angine pectoris traje znatno duže i ove tri bolesti su svrstane u akutni koronarni sindrom. Terapija, vrlo započinjanje terapije našeg pacijenta. Sam infarkt miokarda i angina pectoris, kako ćemo mi sad znati, tako je, i kako će uopšte lekar znati o čemu tu radi. Svaki pacijent kada dođe mi prvo uzimamo anamnestičke podatke, razgovaramo, kažemo na ovoj karakteristici bola, koliko je trajao, kad je počeo, kako je počeo i sve ostalo, naravni pregled i na osnovu toga mi možemo posumnjati da je srce razlog tog bola u grudima. Ta dalje, naprijed, da li će to biti to će biti ultrazvuk srca, praćenje nekih parametara u krvi, nekih laboratorijskih analiza, odnosno praćenje tog high sensitive troponina T u krvi. Magnetnu rezonancu, jer bor u grudima ne mora biti samo srčanog porekla, i neke druge bolesti mogu da dovedu do simptoma kao što je bol u grudima. Naravno, svi ti pacijenti će morati u nekom trenutku, neki brže, neki u što kraćem roku, sati su u pitanju, ući u angiosalu, odnosno u rad. To predstavlja znači snimanje, kontrastno snimanje krvnih sudova srca, gde ćemo mi tačno da nađemo gde su ta suženja i kolika su ta suženja i dalju strategiju lečenja praviti. Da li će naš pacijent na osnovu koronarografskog nalaza biti kandidat za implantaciju stenta, odnosno PCI, ili možda će pak biti za hirušku revaskularizaciju, da li je bolje da se stavi stent ili da se radi hiruška revaskularizacija. Naravno, nažalost, kod nekih pacijenata, iako koronarografijom dokažemo da je suženja, oni nisu kandidati niti za PCI, niti za hirušku revaskularizaciju. Zašto, doktor? Postaviti, mali su krvni sudovi, pa je nemoguće postaviti stabilnu situaciju. Nažalost, kod tih pacijenata ostaje maksimalna medikamentozna terapija koja će smanjiti njihove tegobe, produžiti život i učiniti ga što kvalitetnije mogućim. Znači, nećemo otkloniti uzrok, ali ćemo medikamentima pomoći našim pacijentima.
1: Ako prihvatimo, čini mi se, a šta to znači u suštini?
0: Da, jeste, to je jedno od sama koronarografija, mm-hmm. odnosno snimanje krvnih sudova, nije nešto što ćemo tek tako i olako uraditi. Pretrage prije toga da bismo imali veliku sumnju na postojanje, na primjer, angine pectoris, da bismo uputili pacijenta. Iz razloga što u nekom predviđenom, odnosno nastati komplikacije koje su opisane, koje se dešavaju, nisu toliko česte, ali se mogu desiti.
1: Uvijek postoji rizik.
0: Tako je, tako je. Ali sa druge strane, bez te intervencije ne možemo ni pomoći našim pacijentima.
1: Ta intervencija.
0: Pa pazite, nije ta intervencija, barem sa ove strane, sa naše strane.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
3: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Kamenorezačka radnja Bekis, dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge. Vrši

Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšiluk, natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače, nek mi moju lepu varoš vrate. Ne volem džipađije, dizel, butikaše, restoteke, tamburaše, svaku pesmu bar za strofu skrate. Materi

0: što ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.
2: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
3: Folk ritam.
2: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
3: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Sreća mi je zasijala i zrači mi zrake svoje. Vodi me u Radio Goražde, otkuda se čuju sve muzike moje.
1: Mi smo zaista počašćeni.

0: za produbljivanje saradnje između tri države.
1: Malo je poznato u široj javnosti da je granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine najintenzivnija granica u okviru teretnog prometa između bilo koje države članice Europske unije i bilo koje treće države. Dakle, na nama je velika odgovornost da kontinuirano radimo na unapređenju procedura, na ubrzanju i pojednostavljenju provedbe procedura u korist svih gospodarskih subjekata.
0: Najavljeno je da će do kraja godine započeti realizacije još dva projekta Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć izlazi van mreže i prekida proizvodnju struje zbog nedostatka uglja. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja, koji će povećati potrebu u Republici Srpskoj za uvozom električne energije. Iako je obustava prvobitno bila planirana tokom vikenda, proizvodnja je produžena za dva dana zbog raspoloživih zaliha. Kompanija formalno nije u stečaju, ali je u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Ivana Trbić.
4: Rudnik i termoelektrana Ugljevik još uvijek je na mreži. Ovu informaciju potvrdili su sindikatu rudnika i termoelektrane Ugljevik. Pred kamere nisu htjeli, a kako kažu, svaki dan i sat proizvodnje struje je dragocjen. Ipak, iz uprave Ugljevičkog giganta kažu da će do obustave doći zbog nedostatka uglja. Žarko Novaković, direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
5: Razlog je prosto nedovoljne količine uglja, sirovine koje dolazi sa rudnika. Ona se u ovom trenutku omogućava samo iz dijela Istoka 1, a tu su izuzetno nepovoljni uslovi za rad, tako da nije moguće obezbijeti dnevne potrebe uglja za rad termoelektrane.
4: Računi preduzeća su blokirani, što dodatno otežava poslovanje, a uprava se nada da će taj problem uskoro biti riješen. Ipak svaki zastoj povećava pritisak na poslovanje Elektroprivrede Republike Srpske, koja nedostajuće količine mora da obezbijedi na tržištu, kaže Zoran Pavlović, ekonomista.
6: Situacija u kompletnom energetskom sektoru, elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini je vrlo nezavidna. Mi smo prisiljeni da uvozimo struju zato što smo potpuno zanemarili elektrosistem, a one mogućnosti koje smo imali kroz plan rasta nisu ni iskorištene, nisu ni započete praktično. Kad govorimo o situaciji, to ćemo sve da platimo mi, građani koji koristimo struju.
4: Zbog nepovoljnih hidroloških prilika i proizvodnja u hidroelektranama svedena je na minimum, dok je remont u hidroelektranama na Trebišnjici produžen do kraja oktobra. Elektroenergetski sistem trenutno se najviše oslanja na rudnik i termoelektranu Gacko, ali ni njegova proizvodnja neće biti dovoljna da nadomjesti nedostajuće količine električne energije, zbog čega će uvoz struje biti neminovan. Za BH Radio iz Ugljevika, Ivana Trbić.
7: Prijem glasačkih paketa birača koji su glasali na opštim izborima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se tokom dana, saopštila je Centralna izborna komisija. Prethodno je stiglo više od 48.000 paketa birača koji su glasali putem pošte. Iz CIK-a je umeđu vremenu saopšteno da nije bila moguća nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića, nakon što su se u javnosti pojavile dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa.
3: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini ponovo su na razne nivoe vlasti uveli stranke koje su postale parlamentarne samo zbog jednog zastupnika. Iskustvo nas uči da takve stranke često postaju predmet razne političke trgovine prilikom formiranja vlasti, dobivajući značaj i ustupke visoko iznad njihovog izbornog rezultata. Zbog toga član Centralne izborne komisije Suad Arnautović predlaže obavezno glasanje, trostepeni izborni prag, ali i spajanje opštih i lokalnih izbora. Šta o tome misle stručnjaci, istraživala je Minela Deševac.
8: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović predložio je brojne nova rješenja poput uvođenja kamera na biračka mjesta, obavezno glasanje, davanje biračkog prava osobama od 16 godina, podizanje izbornog praga na 5, 6 i 7% te između ostalog i promjenu formule preračunavanja glasova u mandate. Arnautović smatra da nije fair da nezavisni kandidati i koalicija imaju isti izborni prag, te da izborne jedinice od 500.000 glasača i 250.000 daju isti broj mandata za državni predstavnički dom. O ovom politolog Marko Lucović kaže.
9: Što bi se tako moglo dovesti do manjeg broja stranaka u parlamentima, ali i

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad.

lomi daljina koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam i plaši te do smrti.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte.

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: prijatelj u kupovini.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.